0: Лин өлкөсүнөн Шинжанга көмөккө келген окутуучу Жоу Ялин былай дейт. Эрекше кубанычтамын. Осындай ортада мен сөз жок, орнугуп, алансыз кызмет иштеп, Шинжандын окуу агартуун дамытууга өз үлөсүмдү косамын.
1: Биыл жаздык демалыста районубуздун жер жери жаштар менен өрөндөрдү ар кайсы өлкө калаларга барып зерттөө, үйрөнүү, амалияттан өткөзүү кыймылын